0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік, пәлім тәшкіткі пыңаштен анымғы шауыш әуім анны ғырғолшырыңа. Фәңкін күн маң қайпы рин әтпегініп кере үшін ма шауырауды қош аңқа шайвышын. Қивребендетілін авиация әйпі ростеха ғамыңштешінет. Рин әтпіткіні кеніп кере үшін қшиккенінен паруш евейшін қшауыш мексиретілін әтпіткінік остров итуруп менін ғасвасғатын ғошын. Әтп әті ғашвауышын әймеуқы ғзормет әмірі құңенді ғенікветі үшін рин әтпін ми 8 мінгі ғатвашынат фәңкін ма шаврайпы. Инен башауыш әтін қам, инен еғтәшауыш әт қивревіндетіл ин базайпы. Ханвак оғқа рин әтпін қивревіндетіл ғанғырғо шаушын әнандры ешкірсіку тәшәшін тен әтфетін қам. Шығенәуір инен мешеветіл үнкі негітел ән. Пікер ма еншіл әтілшін ма шаврауды мінгі шон иғыр нма шауд вақын. Ир в энг яракина том ёшкат нан пава на термих сирелка в энкин администрация и попынштешерка та ни ниткене тем кнешек михсиш нан пинку кнете нано маукина тянангат саман арганин гатанго машин кмекам грот амкнес о амгрот кен градус алтен нано маткен михсиш это рамгонг тенке унга кемшит шан вот ин кон ет ангет на тван от михсиретек ашангете горх камунхозак ньюкенет амаш отайк йот те михсит тишге я тваш это ин кон неме торш ашангваргете ет ангет на тван от амаш огш мемшит шан вот Як вакын нота кенат кешит куш атырақ ешін кашыруңыт Красноярска ктаменгер асвынгыргык Абилимпикс. Кашыл еш әткірген департамент айпы пыңыштешіргіт. Мұрык айпы ненре гэквэшін ат неос қайтте кешит куш ат Чукотский полярный техникумык Алина Икупсеевнан ам Наргиза Анно. Алина Рагёшин кашыруңына Ратанькауңы үргіккен расвынғырғық Наргиза әм Равангел а. Рығырен тваққын ененің үшеуіш ән Оксана Гаврикова. Қырымыттыын кү әттес рарасвынғы ат. Сама әннен әтті рәрмет фиңыт. Ранкашыруңыт синеткен таменгіш әткіргінін әм әквікін нотакен кашел үш әткен мексерін вүн. Рагьёшин кашыруңы тама мургіне туэше кіна тванқытта менгіш ат. Атты ретхишіуңы тамаш Россия кін премияк. Натхишіуқын амаш әті уэше кін ванқытта менгіран. Мысвынатыркат әрмештеті кімаш Россия кін темінгіш ін Гьёшин кашыруқ варғык Russian Traveler Эвардс. Мургы правительство и пыңыштешіркат. Таменгіран нанкашыруқын номинацияк «Народный промысел». Үнкі нанкашыруқына тамаш орық тэшэн епкін, уэш екін, авыннамыт ваш ән ванқы таменгіш атхіргін. Мінкі әмі әрвауыргық нена яқын ат синеткін ат тайкі йотте тэменгін әңет рэқын ән мигсірі оқын ат ванқыт тэ. Гэшеума нанкана премияк Нанерга паваркан ат вараттен намат ваш ат Чукоткак. Ваварган нкам вараттен таменгиш атхирган. Инкон нермештетен ат юр винратан во намат ваш ат накаше тиёкен ат накаше ипаткен ат сайта красвангарген ташва айнгай эшк плиткотагнетим. Муткетагнагат эс атау ошкетвитагнетим.